0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Lima kiosk painaa, että nyt tarvittaa simaua.
5: Suure miestään, Lima. Tau, että fatilaa tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kisimä siusisahto, apuukaan atelun pisiät kootsimut äkiliinnattahio. Suut kahtaramu.
6: Aiko pisiässä sinnäisyt?

0: Sarnar, parce que Sarnar, non, non, FM, on a un mégahertz.
1: No motilessa mikile masahut.
2: Pinasungon na mesitim parep apanete imi mersok. No yakarlone siyasilartarsin na lune. Ullukut arfinilinik unua kutlusisa manikiasangatin narakpok. Ano rakuyasik kipasik sikuntimut mitiri marlutunganu tukasusakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Jeg er Greenland i midt i Mikkut, i Dømik, når jeg råber til Sarakbukut. Jeg husker til 31. i september i Abbanut, og kun når jeg 72. i Bidittit, og gik i Norge som ikke disse år i sin nærmest. Oktober i Allakadan i et marsillu 31. der er gående 9 gange lidt lidt. Det siger vi selv gildt og rakbut, og Greenland.gl i midt bare til Sarakbukut.
2: Nu er mit tibur og rakte dig på. Tivoli er massak af huset på 28. i september af fungerne. Nu er der så på suara sak, i dag der er nødt til manden. I dag tid og kjør manden, nu der er jo sæt på gavet til dag, lykke julet, af med dag på romnenik, du nini er vidt. Kise du vil også til kamme så med at gavet dag for et historik. Og nu er der man sagt, når penge sådan noget, i sødt sende pisse sig med sødt af kommende nyt. Man kan ikke så rette sak. Tivoli udslutninger, men det er som at rette af matte sak. Vi kan ikke mere, men du nok tak at jeg til nu, Tivoli mi, tjekkos.
3: Sille finne fischer grise.
4: Ikke også sækken ikke, go.
3: Sådan man jo nok kan lide mig sur.
4: Ah, den lide mig kiosk.
5: Il mut di me kiosk by night nu da se sapo dessa happy tani kuva tono kon hang du bisigani ki senta e ke on na tapo
4: atailo ka u ka sushi de muta ki
3: ma yu ku kap noodles
4: idan muta ki
6: di me kiosk ya sit ka shu to leo ka shu to leo
0: Nanoq FM.

0: Sur Nano FM.
1: No motilese me kile masahut.
2: Pina songom na mesetim parep apane te imi mersok. No yakarlone si asilak taksin na lune. Ulukut arfenilinik unua kutusi sa maniki asangatin na kakpok. Ano ka kuya sik kipasik. Si kontimut mitri maklutong ano tukasusakaktasak.
1: Ver usikten for nuk.
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

FM 100 MHz.

What?

0: Nå nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Pinasungom nam mesit temparep apane te imi mersok. Nu ya kaksuni siya silak taksin nasuni. Ulukut akfinilinik unwa kutlusi sa manik ya sangatin nakakpok. Ano ka kuya sik kipasik. Sikon si mutmitri maklutong ano tsukas susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Bilen så gør man mest et til bare at pane det i min mærsok. Nu jeg kastlunet sig at lige lagt taksen nætlunet. Ulukket af finelen ikke undgå kultus i sammen ikke jeg sanger til den rakpok. Han og jeg kunne jeg sig kippe sig. Sekund til mod mig til rimaklutung er nødt til at suge rakdessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: outfit. Fuck me.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Pinas ungdom når mig sit til at pane det i min mærsok. Nu jeg kan slåne sig at lille at tage sin nætlone. Ulukket af finele nik undnu at kunne sige som man ikke er sanget til nok på. Han er ikke kun sig kippasik. Sekund til mod mig til at mærke det unge andet så kan sus og rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Du sender på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sende gille mig så af.
2: Pinasungom nam mesit simparip apane te imi mersok. Nu ya kaksuni si asilak taksin nasuni. Ulukut akfinilinik unu akutusi sa maniki asangat sinakakpok. Ano ka kuya sik kipasik si kunti mut mitri maklutung anut sukas susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Bina så ungdom, når mig sit til bare apane det i min mærsok. Nu jeg kan slunne, siger til at tage sin nærslunne. Udlukket, at finde lidt ikke undnå at kunne sige sig, man ikke er sænger til nærkbog. Han og rækker jeg sig, kippe sig. Sekund til mod mig til rimaklutung, han og tukke sig så rækker sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Du så god, gutter.

0: til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
1: Tekku, liima kiosk painaa, et nyt tahtaa vastaa simaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ussaatakut sisämä tungaanut ammasapohanaa. Pisiessä nykisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaa.
3: Ai joku pisiessä sinä sytet.

0: FM, det sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Bina så ungdom, når mig sætter en par appene, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt, at jeg lige lagt dig sin nærlunde. Udlukket, at finde lille ikke undnå, at kunne sige, at man ikke er sanger til nærkbog. Nu er jeg kunne sig kippe sig. Sekund til mod meter i maklutung er nu tukke, at jeg synes, sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Her Greenland i midt i Mikkut, i Dømik, Nagerorut i Sarakbukut. Akkus til 31. i september i Babbanut, og kun når det 72. i Bidiktit, og gik ind over som ikke visier i sin nærmest. Oktober i Allakadan i Marsillu 31. der er gående 9 gange det slut. Det siger vi selv gilde rakbut, der er Greenland.gl i midt bare til Sarakbukut.
2: Nogle ti burde faktisk op på. Ti burde jamen sagt at huske på at tyve er nipt som den bare affunger nu. Nu er nok på svare sag. I dag kunne der ikke nu der man nu. I dag tyve du kan man nå nu der er så put gavet til dig at lykke julet. Jamen tak for om nu. Du er nye gavet. Kiser du vil også sætte kan man så med at gavet tak for det hister der ikke. Og nu i dag man sagt nok penge så nu det er sådan en business man sagt at komme med. Men kig til så godt det sag. Tiburi uslunna ni tersma kakka ammat tessa weekend timilu meluna kotak aja cinut ammat tessa sulim. Tiburi mi tekus.
3: Sili finna fishak kisha.
4: Ikkaro si sakang ninja ko.
3: Sulu maju nantana lima isua.
4: Antana lima kioski. Tana ma onno anagalua tassiusi sakpo.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nu tar sig sapo. Dessa är pitani kuva. Så nu kan jag hänga du på sig här ni. Jag kan inte ta. Jag kan råna att på.
4: Attailo. Och jag har sushi. Jag måste ha ett tip.
3: Mamma, jag kan köpa noodles.
4: Jag måste ha ett tip.
6: Lima kioski är sitt. Kanske du lever. Kanske du lever.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilal Rizarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Liima kiosk painaa, että niitä tahtaa vattaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että jos fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasak
6: pohjanaa.
5: Pisiessä nyt kisimä siusi sahtoo, apuukaa nga teidu pisiet, kootsimut äki liinnattasio.
6: Suut kahtaramme.
7: Ajoko pisiessä?

0: mig højt.
1: Du lytter til Nano FM.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Pinasungom nang mesit temparip apane te imi mersok. Nu er jeg kaklune, siger lille aktaksin nalune. Ullukkut, akfinilinik unnua kutlusisamanik jæssangatil nakakpok. Ano rako jæsik, kippasik, sekundsimut metri maklutung anut sukkasusakaktassa.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk,

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Mayday, mayday.
2: We are thinking, we're thinking.
3: What are you thinking about?
4: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
5: Nu må til at sætte mig i det masarut.
6: Pinasungom nang misit simparip apani ti imi mersok. Nu ya kaksuni siya sila kaksin nasuni. Usukut akfinilinik unu akutusi sa maniki at sangat sinakakpok. Ano ka kuya si kipasik si kunsi mut mitri maklutung ano tsukas susakaktasa.
5: Hver usikten for nuk.
6: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

Du samlar på 100 MHz.

0: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
1: Kekku, viimeksi just painoit, niin tahtoi ottaa simaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et ole fatilla tavakit. Viimeksi just painoit. On nukut affinak pingasunit. Ustaatak, kun sisämä tungaanut ammasak.
3: Pohonaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan atelun pisiä, kootsi mut äkiliinnat.
3: Joo.
2: Suutskahtaran.
4: Ai, joku pisiässä.

0: sammen med Ahmed.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig.
2: Pinasungom nang misit sin parip apani ti imi mersok. Nu ya kaklunis siya sila taksin na sluni. Ulukut ak finilinik unu ak kutusi sa maniki at sangat sin nakakpok. Ano ka kuya sik kipasik si kunsi mut mitri maklutung ano tsukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet?

0: Bastusamna och FM 100 MHz.
1: Nu mot tillsammans med Gilles Massaro.
2: Pinasungom nam mixitsin parip appani ti imimersoq. Nu yaqarluni siallilaartarsinnaalluni. Ullukkut arfinilinik unnuakkullusisamanik iassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik kippasik sikuntimut miitserimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustasakut sisamatungaanut ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksi usisakto, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarani.
5: Aiko pisiässä sinä asutat?

0: Fast du samlar noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pinger som om når mig sidst en par af panet i min mærsok. Nu jeg kastlunet sig at lige lagt sin nætlunet. Ulukket af finelen ikke undgå kultusi som man ikke er sanget til nærkbok. Ano rækker jeg sig kippasik. Sekundt imod mit sig i mærsutung er nu tukket susser rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af ud.
2: Pinasungom nang misit simparip apani te imi mersok. Nu ya kaksuni siya silak taksin nasuni. Ulukut akfinilinik unwa kutlusi sa manik ya sangatin nakakpok. Ano ka kuya sik kipasik si kunti mut mitri maklutung ano tsukas susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Her Greenland i midt i Mikud, i Dømik, Nagerå Rutin, Sarakbukud. Akkus til 31. i september i Babbanud, og kun når det 72. i Bidigtid, og gik ind over som ikke visier i sin nærmest. Oktober i Allakadan i Marsillu 31. der er gående 9 gange lidt lidt. Det siger vi selv gildt rakbud, der er Greenland.gl i midt basis af Ragnarok.
2: Lumi tibur fakta dokpo. Tibur yang masak aku si pauta tuwi ni sentem pa bafong anun. Nuan masak pasua kasak ila ku tarin nut tamanun. Ila tiut uki omman na nu tayu seput kawi ti terak luke yulet amat tak parom ni nik tuni ni awi. Ki se du wiwa sa tak kam masak melkat kawi tak fi ad histi tarik. Unu ita masak nok pinga sunuk i sut sen pisi si masuk akom nan ni. Makiti so hakta sak. Tibur i usluin na ni tas makakka amat tasak. Weekend timilo meluna ku tak ada tinut amat tasak tuni. Tibur i mi takus.
3: Si le film ne fichak gisa.
4: Garoti sakang ninja go.
3: Sule ma yun an kana lima isu.
4: Atan lima kioski. Tana ma onno an arelo ta siu si sakpo.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nu tar si sakpo. Dessa er pitani kubo.
3: Wow.
5: Tono kron langit du bisigani. Kiu sin rita. Ekeron na takpo.
6: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle.

0: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
1: Bina så ungdom, når mig sit til bare apane, det er min mærsok. Nu er jeg kaklunni, siger Lille Aktaksen Nallunni. Ullukkut, affinilin ikke unnu, at kutlu sisse man ikke er sanger til nærkbog. Anu rækku jeg sik, kippa sik, sikund til mod mig til rimaklutung, anu tjukka susse kaktessa.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Du sang nærpet, Nanok FM.

0: Nanoq FM pilarisarutit.
1: Agrilan ni mit imikut itumik nakakawot sa kakpugot. Ekos tip inatravia ni tip timparit abbanut, agunang ni tuwa halfiaksin ipiritit, agikin na ko sumik disiarisin nabit. Aktu parip alakada ni maksilu inatravia da agong nani agalilut. Disiarisit kilta kakpud, agrilan pong jamkiyan ni mit pasi sa kang nakakot.
2: Lumi, tibura kakadakpok. Tiburi amma sak aku sipau ta tuya nip september bafong anun nuan no sok pasua ka sak ila ko tarin nup tamanu ila ti ut ukiom manna nu dai seput ka viti tega lyuke yulet amma ta parom ni ki tuni ni avi ki se du wor sa ta kam no sok me qat ka vit ta fiad histi talik un nu ita mana sa khun no pinga sun no ki sut se ne pisi si ma sut a kom man ni ma ki ti sok ta sak tiburi usluin na ni ta sma qaqqa amma ta sak weekend ti milo me lu na ko ta ka ta ti nut amma ta sa tuni Tiburi mi, tjekkos! Suri fika fikiset, intjen timik bataya tjumpitja sumik akimut nalakut tumik bisarengat tjiba. Suri fika fikit mikisut, nanok mediap intjen timik nalakur fikibai. Attaverat sennut ikios navatid, sorlu, dan kortimur kiselu atlapim misuli sunut damanut, attavidor sinnari. Akiitita tamatlad, saksunloni alfamsimita atlartiput. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil sige ud i marionetten af nok media gilemi, bare så rammer ud.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke rådigt, der er ingen lager.
3: Sådan er mig, at jeg gerne lige med i sur.
4: Og den er lige med kioski. Den er mig og nu er nærmere lort af kiosiser. For?
5: Ilumut, lige med kiosk by night. Nu tager jeg sig op på, disse er bedrende gober.
3: Wow!
5: Tog nogle kroner gange, du besikker en ikke kivsind, der er karonat op på.
6: Ah, dejlo.
4: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
3: Ah, mig, du kunne kop nudels.
4: I den må tage rigtig.
7: Lige med kiosk, jeg har set. Kasjo, du lev. Kasjo, du lev.
0: Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Ассакаатитассяа киллимангорнэрми ассакаатериигак мааннаккут ассакаатеккилерпарпут
2: талулук мааннаккут нанок фэмми ассакаатилерпаа нипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуунэраак уатарпуа пьяне олсен тамасси тусарнаарлуариси
3: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når suttet ni har lagt tilbage.
4: Bjarne Olsen.
5: Henrik Højer Møller.
4: Er jungen der ud?
5: Er sut?
4: Yes.
5: Ikke med.
4: Er jungen der? Du ser jungen der. Ud af bæk, ud af sår.
5: Ja, det skal jeg bare have dig. Lidt, om du lige har rappet til.
4: Så nede til, marslut, nu er du. Pinger så, at der er til godt.
5: Og der er sivt til, at der er sivt til, at der
4: er sivt. Der er meget bror.
5: Har du mødt hende nok i filmen af sit, altså godt til at gøre, at bliver sukket, kan der altid sult. Hende ikke, så til at tage på tit.
4: Der er meget løn.
5: Kan du tage på tit, nu der er jo til at tage på tit i dag.
4: Det spinger så på tit.
5: Ja, vi siger nok.
4: Gæng ud, nu der er til at sige om et, og gå, at bliver sukket til, ham i den måde, ikke?
5: Ja.
4: Islam kan det dog til tage på tit, kan det dog en opbillet der tage på tit.
5: I dag, der er om at uge ud. Der er en altså tage på tit, der er om sådan en minisseng i det ud. Og ret tit nu er den altså ud.
4: Tak, det kan det populære.

0: Jeg er lidt
1: Sidder mig ud, at Peter Putt er tødt op på, at...
0: Så siger man, at hun er mit arvane.
1: Det er den.

0: Du som har bolig, siger dem jo, at du bare lukker Susima, som er mit dæve, nam Henrik.
1: Bjarne.
0: Uanger.
1: Yes.
0: Susanne Sand.
1: Ni bliver så ret til Susanne, at bytte sig, at mit alle nu er jeg så ret.
0: Abbe.
1: Susanne Sand, Susanne Sand.
0: Su, Abbe da.
1: Abbe, kom med dig.
0: Susanne Sand.
1: Susanne Sand. Det som, så det er Jesus, så det er ingen slaver.
0: Ja, så Susanne Sand i Ajor. Bok, eller Susanne Lang, eller Ajor, du har med for Ajor. Ja, det er som, ja, ja, helt lidt.
1: Hvor hvad? Bisin Nabut.
0: Bisin Nabut. Bis, når jeg tog sin Nabung og nu, der er med, mørke mig, så må man gå ud til Bisin Nabut.
1: Ja.
0: Der er Bisin Nabut. Ja, det er meget slået på, jeg mener.
1: Ja, så det sunger Bisin Nabut.
0: Ja,
1: det
0: er
1: det. Og kan du tro, at det sunger Bisin Nabut?
0: Ja, ja, du har ikke.
1: Ja.
0: Jeg tror, at det sunger til
1: bare. Ja, i morgen døden bedre at slå, det er
0: at så var. Ja, den er du ikke slå.
1: Jeg har ikke vil slå.
0: Ja, der er meget.
1: Ja, der er for lav.
0: Jeg tror, at det sunger til bare.
1: Det er mokak takbud.
0: Ja, i det måtte er mokak det sunger til bare. Ja, ja, ja, helt lidt.
1: Uang, så kan du med, at du har nært til sammen. Kan du råbe? Kan du råbe? Kan du råbe?
0: Kan du råbe? Ej, unge, der sørger du. Bare sin råbe. Kan du råbe? Der var amma. Kan du ikke råbe?
1: Yes.
0: Ah, ja. Yes. Ami, så du klinger på det, skal du ikke, du sammen råbe, at finde en gommet.
1: Ja.
0: Der kan I... Akkaluk til plads, at vi er bedst i magtet nu er nyt.
1: Det er sådan, ja.
0: Du har så, Ami. Ami, så du klinger på givet. Er du sjuk?
1: Tine!
0: Tak, nej!

0: 나 팔딱 씌우면 내 밑빛이 웃을지.
1: 아, 진이 뜨셨네.

0: når hun sarser og sarfarser.
1: Sånn er det på det, men jeg synes at hun er tidlig.
2: Farser.
1: Yes, jeg synes at hun er tidlig.
2: Tidlig.
1: Tidlig. Uanga, gikk hun så.
2: Ja.
1: Middelkak.
2: Middelkak. Timmy satt middelkak, er hun det. Mykje hatt oppåk. Middelkak. I mørk er hun... Med det som akkurat er med
1: Kofik.
2: Kofik.
1: Ja, henne er på jo, yes.
2: Det kan du ha etter noe da.
1: 14 år på sitt. Ja, ja.
2: Hvor er det?
1: Ja.
2: Traversjøpok.
1: Traversjøpok. Det så... Nåk. Man har sålt gjeldt.
2: Ja.
1: Der var man... Kisandersjøsrami. Nei, kisandersjøsrami.
2: Ja.
1: Han må traversjøsrami.
2: Så, bidrager vi med?
1: Traverser der på.
2: Ah, ok.
1: Så.
2: Eller?
1: Ikke gjennom.
2: Ja, du står nå.
1: Ja, da nå. Du har ikke pokket nok dem, ja.
2: Da må jeg
1: pokket. Du måtte engå i hak at du nærsig. Er det nærfri der dere ut?
2: Ja. Ikke i det ranget.
1: Ja.
2: Er det unge da?
1: Det kan jeg.

0: du sådan noget brugt givet 60 år at sige dig.
1: Nej.
0: Det skal du ikke komme til ordet på hjemme og bog.
1: Der er meget sønne og bog.
0: Du binder nok, du mig, sung i dig.
1: Siger sling i dig.
0: Ildo. Dukku.
1: Dukku. Og nu, siger det så lidt
0: meget. Ja, det siger jeg meget langt. Den er nærmest så.
1: Ja.
0: Og kan ikke den gå, jeg sagde, der er en hjertung, der er med det, de må sætte dig om, at det er min anden lidt. Og så kan jeg sige, så var det, så kan jeg sige, at der er sådan, så kan jeg sige.
1: Siger det, der er dig, Lønne?
0: Nu, uden i det samme. Nu er der en uden, at hun siger, at der er
1: dig. Okay.
0: Så, og kan gå, det så kan jeg sige, at der er en uden, nu er jeg sige, at der er sådan, at jeg så ro. Der er du nu har avan nok til at man engang skulle kunne sælge dem. Am damet op i at sætte dig på en god amtes damet i de mange rapte i min gang så kan jeg nu er engang der er sådan af en masse gæld dem. Am nu har avan nok af en masse skulle sælge dig sådan i går. Am at der er sådan op damet ud til dig ikke. Der er af en bier som gæld dem. Am nu har avan nok damet til at man skulle kunne sælge dig sådan.
1: Når du vil så sådan en masse ud.
0: Sådan en masse ud.
1: Ah det er som en gæld til en masse damet. Når du vil
0: no, ono.
1: Ikkusujaani kuami tivuul uku atortut.
0: Aa.
1: Qangalit ikkussuramikku. Uningatilaarlusiilla tassa. Ilikkarsimavat.
0: Jaa.
1: Naamam Denmarkim is imaato. Ima ittaamilaas Denmark ajortileraan man ajort aaqissuu
0: tusportakattaran.
1: Aa. Ta maluginiarpaa Denmarki sitassaamassak.
0: Ajornaraq tikatilaasiga.
1: Suu.
0: Happi.
1: Bjarni. Happi. Axel,
0: kan du tage det? Hvad? Axel, er du?
1: Gavin,
0: nok. Tak, nok.

0: sili pa yung muna ko na usok atok pan kabin nak
1: yes
0: hinnaik
1: isit abi ka pidaw yatta das the dog stars akago 1930 no no no to usok da da assinartun no anna saqaran unnuk isiginnaagassa ataqquliqaanginnaran ten pingasut
0: ah ja,
1: når du du
0: fandt
1: den, når du går til kul, der en altså gået til sig, men i sin anden der var så mange opbet, Jason Statham i nu der var en film med i nu der så, Mutiny der med sig så, når du var kan udtage det andre, der i sin anden resten af sag. Utakkan nak ada pisang anak. Siku asong asi an asi ni asal ni tu tak.
0: Yes yes.
1: Tapi aku umma piu kafe ni kalau kita film mit nuan nawa nak tu Mayday. Am nuan nawa nak aje. Tekut ini pok. Heart of the Beast. Brad Pitt. Krimi dah sini. Semua kan nak nuan nawa. Ghost. Salty. Am nuan nawa nak tahu so.
0: Tekut tu sen.
1: So. Der vil du aprile med biografer du sagt Spaceballs 2 giver samme det er bare i sin anden resten af det så
0: abi kakak er du lagt dog også Henrik da Henrik
1: i det mod
0: et lidt aprilt der er det
1: i det mod du sådan noget to er du sådan noget to nå
2: Henrik så hvad siger du nu er noget så Henrik jo nu er noget så abi lopo
1: Jeg er ikke sådan, at jeg er blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så, hvis du er sådan, at du er blevet ramt, så er du blevet ramt. Så,

0: stille.
1: Det er noget på at man valg, at du har lidt...
2: Yes, kan ikke dumme om sidsemøn og pissemabut.
1: Op, ja, ja, op.
2: Bjørn er lidt...
1: Op, så, så, dødt. At kunne jeg nok dumme, det så er slet sådan ikke om, ikke? Og kan jo... Premier League, det er der, du så tit tak på gang.
2: Op.
1: Og kan jo... Og kan godt kan ud. Liverpool, Nottingham Forest... Og der er til noget, som er slugt. Der var Bournemouth, Everton, der var Coventry Hall, der var Sissamakka, Tottenham, Newcastle, ikke nu, der går Sissamakka, så gik ud til Lutik. Så var det jo bedt, og så kan noget, som binger os ud, Chelsea, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham, der gik ud til Lutik, binger os ud, Manchester United, Amadu, Ipswich.
2: Ja, ja.
1: Og der er sådan op og finder nyt. Aston Villa, Amalu, Arsenal. Det er ikke så bare til på grund af den andre end Amalu, at der er sådan op og sat der, der er du er nogen anden. I
2: siger den er Loris.
1: I det mundt. Det er Loris, i det mundt. I det mundt. Binger jo et lue, bidder ret om...
2: Ja, der er bare...
1: Ja, bare jo, nej.
2: Så... Bolede, rak, rundsvi. Så kommer sit og kommer på sin gilder.
1: Ja.
2: Der er nede, du sådan når jeg til jo. At du er der...
1: Inuina, du sagde singa.
2: Det kan den.

0: уллумиккут иннариуки уллиуккумусаи пукуут нипилэрсулламмассуит аторпаат университет нутаалиа сут иннаку инеруссуа пекэттара амма
1: укусаккуммассатти сусу
0: нутаан тоаккуммассатти сусуи суи а пиллуаритти
1: су хай сусим рекламеэрпути
0: суи суи
1: окей
0: яа нами маттора э тамаккуа суси
1: но амнат сусиккут
0: нориссасса
1: Tostaunamun pyy. Suusin riklim.
0: Jumalu anna pyy.
1: Naam.
0: Appi.
1: Pärni.
0: Appi.
1: Norgami. Tisok. Norgip kungia. Haarali nii fiessin uke jorallun ullaa tokuvoko.
0: Appi muakka.
1: Sytniäni uani kanittumne pasmavili jään rassimagami. Tässä behandlet for blodsygdom. Der er bakteriel infektion i blodet. Der
0: blodet. Ja.
1: Blodet. Det er 2024, sådan at man lader sig med en infektion, akkurat har sig med. Gik om, når du pacemaker, der er rasse med. Det er sådan, at man pacemaker, besøger der er
0: sig med. Du kan jo jo syge, men der er sig med.
1: Det er 91 mil, kunne ingen også med. Ja. I så fald så er det ingen nogle som er vok, og en altsomme og kan du finde og kan hus slotskirke, det sådan i de så går meget bare. I nu i slåssarium med dog i suver.
0: Ja.
1: I det du meget snart i så der. I nu bliver man så og kan du være den i slåssarium så er nu i bog, det står med i det som er nu nogle
0: ringe. Ja.
1: Og det er sådan, hvordan kungen opbog ingen slag. Det er automatisk, at man ikke kan nok det samme. Det er kungen, der er dronning, maslung og bæger sluttet. Og det er sådan, at man er unge derpå.
0: Så godt nok, når man er dronning i
1: det samme. Så det står
0: maslung.
1: Der er jo med det meget, at dronningen og nisse er den. Gatter, når der er på, kan du i sig under resten. Der er en tun, når du er.
0: Det er dronning og du savom.
1: Og jo, for man træder vidt. Kungen jo som er vok. Har ret. I en 90 min arbejde som er.
0: Hans Jokob, du klinger på put.
1: Er du ruk? Kan det så svare?
0: Det kan.
1: Kan det så svare?
0: Det kan.

0: Tous en papo hansio koep, et toi kadas zwak.
1: Yes,
0: in dat super bin. Bekaas op bin.
1: Ook aan hansio koep. Kadas zwak.
0: Kadas zwak.
1: Daar met nog een tongue.
0: Ja, ja.
1: Zo tampunga. Zo. Ona, nu taas is sarapo. Des in mato, damit engelse tatania out, dan irin negesa sammet. Missä omia tiaa sottunut idinjaf nutaak. Tän uki maakin uusiin oppo workshopi tää kun etäisimme katsii lutit kattossimme vaat. Tän idinjafik, tän nutaak.
0: Unna inatti saadattaa ja kaaduak pokuvaa sumarmadillu puttakut sitten makku atottua nahtan nissain tässä. Ajo nahtokin kuin annamme.
1: Men jeg har sådan et engelsk sådan ikke gået ind i mig det der inden jeg også sådan der.
0: Bidrag
1: i det. Når jeg også besøger mig selv inden jeg tager til når jeg er på den min også lidt og at du sådan ikke.
0: Bidrag. Kan det dog ikke at du?
1: Yes.
0: At du lige at du.
1: Bidrag mig. Sag det sag.
0: Det kan jeg.

0: tsongapaput atulunge atora uittoqamik saqisaq yes innak
1: yes unnum tas ingerlaalerertut unnum ama inokostelim appisimaartut massak appisimaareerput kodingiluan aalartipput tas ammisukkut nipirsoqatigit ammisut tas tuutu tas kustaalluunge pitsursin Johannes Sigurdsson tavalu tas ammisikku tavalu Mickey Finger Thompson, det står jo at bise mig på mig selv godt. Er det gerne jeg også? I nu kan jeg også sige noget, at jeg sager er sødt.
0: Sampi. Uki er det rigtig, at du svinger rigtig, at du har også bok. Der er meget dumt sådan, at der er jo kamp, at du er syg.
1: Uki er den der.
0: Der kan den.

0: Du som har bott camp ett år att ukierande.
1: Yes, ullumi mallungor och jattor.
0: Ja.
1: Så kinner.
0: Ja.
1: Du tror jag så unnuk ata det missan av fin missan så kinner det där och mall missan så kinner det du på ju.
0: Du har kanske jora jag smörs koja.
1: Ja, det är i mat. Nu är några tivoli. Ikke tivoli, men i gode tårne med.
0: Men så kan jeg se mig givet som min unge. Så kan jeg se lige, at binder jo så rettende gode tårne på lakken.
1: Ja, ja.
0: Binderne. Okay, men okay, man kan de plåse sig der lakken.
1: Så.
0: Må, det er bare nye, så sygt, jeg må godt sammen. Nej, altså, nej, altså,
1: Du sagde mig nok så, jeg har sagt, at du må sige, at man rager ham, når han er så op. Ingen besitter af at gå på slet ikke besitter af. I
0: kan det plåse, som giver sig der, men det må sige, at du...
1: I simme.
0: Hvor er det, man er nok rager, er det, man er nok
1: rager, det er simme. Det du sagde, jeg er jo, og giver det mig, at vi som har drøbt der, og giver mig, at vi som har drøbt sengen der. Kisien uku turbilitit taku tokotessa pungo taku tokottarluit nommoqartaami ta unnukkut makittisoqortarpu taana amingerlannerqarumaarpu
0: aapi aapi
1: nutaqarpuqaama renoveresimawa un histit imma histinaangikkaluarqis assigiingilla taankaavitto qanummita allitigisimaneramnaluwa
0: nuannerunaq ila yayya
1: Bjarne, du er gengældig. Du er sådan noget på putt. Yes.
0: Johannes Berlsen.
2: Ja.
0: Pardon, jeg er ude.
1: Bare så ved,
0: Der kan nat.

0: Rechner noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahu.
2: Si samangonnami sitsin paappinga juanisti immi mersoq no yaqarluni siallilartarsinnaalluni. Ullukkut arfinerpingasuni kunnuakkullu sisamanik kiassangatinneqarpo anoraanikerassaaq sekuntimumiitseripingasutunga anutsukkassuseqartassalluni.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 3. september ifølge DMI. Skyet med lidt regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Greenland i mit i mikut i det mik når jeg råber til sig på gud. Jeg husker til 31. i september i Abbanut, og kun når jeg 72 i bedtid, og jeg kan nå som ikke hvis jeg er i sin nærmest. Oktober i Allaqa der er net maksillu 31. der er gongen af 9 gange af lidt. Det siger vi selv gilder rapport, der er Greenland.gl i mit bare til sig gange rundt.
2: Nu er mit tid, hvor du faktisk er på. Tivoli amma saak a khusi bauta tuya nip september bafunganun nuan nasoppa suara saak ila kutari nuk tamanun. Ila tiut ukiom manna nukayu seput kawi titagak luke yulet amma taak paromnenik tunini awit. Kiisiru ilu waksatat kam nasok melkat kawi taqfiyad histitalik. Unnui tamana saak finok pingasunuk isut sene pisisimasut akom nannit makitti sokakta saak. Tivoli usluinna nita sumakakka amma tassa weekend timilu meluna kutak atatinut amma tassa tunin. Tivoli mi, takos.
3: Sille finne fischak kisa.
4: Ikkaro si sakan ninja ko.
3: Sulla ma yuna tana lima isua.
4: A tana lima kioski. Tana ma onno anarelua ta sio sisa. Fa?
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt taas ja saapu. Tässä on pitäni kuva. Tuono kuin rangittu pisikään niitä kiusintä. Eikä on naatappu.
4: Ättäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä ajatti.
3: Mä oon joku cup noodles.
4: Ilan muuta kappi.
6: Liima kioski jää siit. Käsutto leu. Käsutto leu.
5: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober i Barbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartolo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotare nu. Ikke ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktober på Binga Juani. Så sæt amelu hinder ikke om manido, når du når kotak 14.00 lumid af Atlantik Kumarput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimmi, nu er nu gimmi du, hvis I er en rarsin nabut. Ikke så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tog andre på Atlantik.
0: Nanoq FM.

0: How to stop.
1: Nanook FM. Bilaris Arutin.
2: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
3: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
4: Kekku, liimaks just painaat nittattavat taas imavu.
5: Suure miestään liima. Tegu, et ufati lähtevätkin. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäks juusi sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
6: Ai joku pisiessä.

0: kikkerten ud.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisua Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuit med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Inuit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: No motilessa mikili masaagut.
1: Si samangornormi sitten paappingajuaniitti immi mersoq nuiaqarluni siallilaartarsinnaalluni. Уллуккут арфинерпингасуник уннуаккуллу сисаманикки ассангатиннеқарпо аннораанникерассаақ секунтимометерпингасу тунгаанут суккассу сеқартассаллуни.
0: Hver udsigten for Nuuk.
1: Torsdag den 3. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: hands.
1: Nanook FM. Bilarissa Rutin.
2: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
3: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
4: Kekko, liimaksi just painaat niitä tavattaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohkana. Pisiäsen kysymäksi juuri saktuu, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarama.
6: Aiku pisiässä

0: Sun nimi ei tule sakin läpi. Ilan muuta kappi.
1: Tiima kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gamanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du sang nach Bett nennoch FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett nennoch FM 100 MHz.
4: No mutsilessa mikili masahut.
5: Si samangonnermi sitsin paappinga juanisti immi immersoq no yaqarluni siallilartarsinnaalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpo anoraanikerassaaq sekuntimometeripingasutunga anutsukkassu seqartassalluni.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Torsdag den 3. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Liima kiosk painaa, että nyt tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakit. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak
6: pohjanaa.
5: Pisiäsen kysymä siusisakto, apuukaan ajatelu pisiä, kootsimut äkiliinnattasia.
6: Suut kahtarana.
7: Ai joku pisiässä.

0: klimakioski jeg se. Kasu du lev. Kasu du lev.
1: Akisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nu må til at sige mig det med sig af.
1: Så som en gang når mig sidst en par penge jo er nødt til at mig med sig, nu jeg kan lunde sig at lide at tage sin natlunde. Udlukket af en penge jo ikke under at kunne sige som en ikke er sådan at den rapper. Og når han ikke er sag, så kun til mig til at penge jo tunge andet sukker så så ret det selvlunde.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 3. september ifølge DMI. Skyet med lidt regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekku, viimeksi just painaat nittattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Viimeksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiessä nykisimmät siusisahto, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtarami.
5: Ai joku pisies.

0: ikke mod
1: klimakiosk i AC. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Agisuai Noi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noi Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noi Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Si så mange under mig, så den bare binder jo en et i min mærsor. Nu jeg kan lune sig at lide at tage sin natlune. Ulukket af en opbinder sådan ikke under at kunne sige så mange ikke i sengen til en rapport. Når han ikke rasser, så kun til momenter opbinder sådan at han nu

0: Kristus og Ragtes Saltoni.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Torsdag den 3. september ifølge DMI. Skyet med lidt regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilarisarutit.
1: Her Greenland i midt i mikut i dømik nakaroro til sakakbukut. Akkus tip 31 i september i papbanut, og kun nær 72 i pedittit, og ikke kinder og sumik de siger i sin nærmet. Oktober i alakada i midt maksillu 31 i dag, og kun nær 9 gange det slut. De siger vi sæt gilde rakbut, her Greenland.gl i midt bare til sakakbukut.
2: Tiburu fakta dokpo. Tiburu yang masak aku si pau tak curi ni sempen pa bafung anun. Nuan masak pasua kasak. Ida aku tak rindu teman anun. Ida ciut uki omana nuta yu seput kawi citerak luke yulet amat tak paromenik tunini awit. Kisah diwiru waksa cekam masak melkat kawi tak fiyad his citerik. Unu ita masak nuk pingasun nuk isut sen pisisi masak akom nani. Makiti sokak tersak. Tiburi usluin nani tersemakakka amat tersak. Weekend cimilu meluna aku tak ajak cinut amat tersatulim. Tiburi mi cekus.
3: Sila sila si sakisa.
4: Kau si sakaninja aku.
3: Sudah mana nak ada lima esok?
4: Ada nak lima kioski. Tak nama ono anak luar tak kiosi sakpo.
5: Ilumut lima kiosk by night. Nutasi sakpo. Desa happy tani kubo. Tono kon kangen tu pisigani. Kiosi nta. Eka ono tapo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, Bingayuanido. Anga Julenert Sandkrin i de sejte til Susartorlo. Makua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nun, ikke ringe tømmet du sånn at det var sagt at finning under oktober binger jo enig. Så sett amelo hinner ikke om man i du, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I siste til sett Atlantic Music Gimme, nune no gimme du, hvis jeg andre sin nabot. Jeg kan så ennå et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sammen har jeg tog andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimaksi just painaa, et niitä tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak.
4: Pohanaa.
3: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnatta.
4: Joo.
3: Suutkahtaramme.
5: Ai joku pisiässä.

0: sa kilabi. Igal mo sa kapit.
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Akisua Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuit med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Ina Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Inuit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Si samang on nami sitten parpinga juani ti imi mersok no ya kahluni si esli laktar sin nahluni ulukut afenak pinga juani kun no akutlu si samani ki esangatin nakapok ano rani ki rasak si kun si momitri pinga sutunga ano tsukka susakaktes sahluni.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 3. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Hey, yo, yo.